Camiño. Camiño longo. Camiño da miña vida. Escuro e triste de noite. E triste e escuro de día. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda torta. En duras laxes aberta. Arrodeada de toxos. Crebada polas lameiras. Vereda torta, ti onde me levas? Camiño, camiño longo, a choiva, a neve e as silvas enchéronme de friaxe, cubríronme de feridas. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda fonda, de fontes tristes sin agua, sin carballos que den sombra, nin chouzas que den pousada. Vereda fonda, ti cando acabas.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quat FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quat FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.

Hay folerpas que son volvoretas, viaxando no tempo, tinguindo de branco as horas de días pequenos, espellando a lúa na noite e tremendo. Agardei polo abrazo a quentura de teter, de térmonos, e ti non chegaches. Foi o lobo do frío, o culpábel de sermos dous regatos xeados buscando un mar morno e tenro. Na faciana de cada momento, se a fin respiramos, fai nubes o alento. Hai folerpas que son

com auga termal, a sopa quente me percorre, cheia de sustancias minerais. Sinto-a aderir como lava tenra a miña garganta, un geyser por explodir. A temperatura abafante sitía corpos estáticos no seu abrigo. Na nuca recta, a miña memoria oca, na miña testa, estalactites de experiencia, como a auga fluvial, o alimento dese, a miña gruta. Síntome Moby Dick, capturada pola fame de perguntas, son baleia que danza a noite, que devora pinochos, e tamén son a orca libertada, o golfiño que foxe de ser feito en pedazos, como barbatana de tir de tubarón. As miñas cavidades orgánicas claman vida, que cuide dos corais microbióticos, que repoboe as miñas cavernas con mornura. Acabades de escoitar a versión galega do poema titulado Sopa, de Susana Ye, escritora, xornalista e poeta contemporánea, feita polo tradutor galego Fernando Vázquez Corredoira, extraído do seu poemario titulado Trashumante en arenas movedizas, que será presentado na Coruña pola propia autora este vindeiro domingo, día 16 de xuño, ás 12:30 horas do mediodía, no Galgo Azul da Gramela.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde redeseñamos os teus esquemas mentais sobre como dicir as cousiñas desta vida.
2: Esta filloa está moi rica.
3: Eso es porque eres moi golosa.
2: Qué exagerado.
3: ¿Me estás diciendo que no te gusta comer?
1: E agora, en galego.
2: Esta filloa está moi rica.
4: Este freixo está recarayudo pros que sabemos.
3: Eso es porque eres moi golosa.
4: Lame cuncas, papa brevas.
2: Qué exagerado.
4: Bueno, falou o listo.
3: ¿Me estás diciendo que no te gusta comer?
4: ¿Vasme dicir que non papas como unha vaca no millo?
1: Galegotrón, o espazo onde o que dice o que é, soan distinto, pero son o mesmo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta última semana. Galiza entra un ano máis na época de máximo risco de incendios forestais cos deberes en facer. A Asociación Ecoloxista ADEGA advirte de que malia os incendios catastróficos e arriadas do pasado verán, apenas se produciron cambios nas políticas de prevención. A asociación lembra que a emerxencia climática está a provocar vagas de calor máis intensas e fenómenos meteorolóxicos extremos, polo que reclama estrategias de adaptación e prevención moito máis ambiciosas e unha ordenación do territorio pensada para reducir o risco de grandes incendios. Segundo ADEGA, nin sequera se completaron actuacións básicas como a xestión da biomasa seca arredor das vivendas e das vías de evacuación. A entidade lembra que xa entrado o mes de xullo, a propia Xunta recoñecía ter actuado só en arredor do 30% das zonas de alto risco. Denuncia ademais a falta de control sobre as plantacións ilegais de eucalipto. Desde o inicio da moratoria en 2021, ADEGA presentou perto de 700 denuncias por plantacións ilegais. De todas elas, sinala, son pequena porcentaxe chegou a resolverse. A asociación considera que a expansión desta especie en detrimento do bosque autóctono e da paisaxe de mosaico incrementa o risco de grandes incendios e dificulta as tarefas de extinción. ADEGA expresou tamén a súa solidariedade coas persoas afectadas polos megaincendios que estes días están a devastar diferentes puntos da península e de Europa. Recoñece o labor das equipas de extinción que afrontan, di, unha tarefa cada vez máis complexa nun contexto de precariedade laboral e de incendios cada vez máis extremos. Continuamos. A Xunta volve adiar a declaración de zonas vulnerables á contaminación por nitratos e acumula xa 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea. ADEGA denuncia que, malia a existencia de encoros e masas de auga afectados pola eutrofización en comarcas como a Limia, o goberno galego segue sen aprobar as medidas obrigatorias para reducir a contaminación agraria e volve sacar a consulta pública un decreto que xa anunciara o pasado ano sen chegar a aprobalo. A asociación considera que esta inacción contrasta coa aposta da Xunta polas grandes plantas de biogás e biometano que presenta como solución ao exceso de xurros. Porén, ADEGA advirte de que estas macroinstalacións non resolven o problema da contaminación por nitratos, xa que non eliminan o nitróxeno nin o fósforo presente nos residuos gandeiros. Crítica que se estean promovendo sen unha planificación específica e orientadas principalmente ao negocio enerxético. Por iso, ADEGA reclama á Xunta que declare de inmediato as zonas vulnerables, aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas e estableza unha moratoria ás macroplantas de biogás e biometano, mentres non exista unha planificación que garanta unha xestión ambientalmente responsable destes proxectos. A campaña de micromecenado Río Rato sen cemento impulsada por ADEGA Lugo para recorrer nos tribunais o plan urbanístico previsto nas nacentes do Río Rato vén de acadar o seu primeiro gran obxectivo. En menos dun mes reuniu os primeiros 6.000 euros a metade da recadación prevista, o que permitirá presentar o recurso contencioso administrativo contra un proxecto que suporía urbanizar unha das zonas naturais de maior valor ambiental da cidade de Lugo. ADEGA agradece o apoio da cidadanía e destaca que este resultado demostra o compromiso social coa defensa das nacentes do Río Rato. A campaña continúa aberta coa vista posta nun segundo obxectivo, reunir outros 6.000 euros nos vindeiros dous meses para enfrontar o conxunto dos custos do proceso xudicial, como informes técnicos ou representación legal. ADEGA fai un novo chamado á veciñanza e a todas as persoas comprometidas coa conservación do territorio para colaborar nesta segunda fase da campaña e contribuir a frear un proxecto urbanístico que considera incompatible coa protección do patrimonio natural e coa emerxencia climática. Segundo a Asociación Ecoloxista, o chamado Plan Parcial S5I para ampliar o polígono do CEAU incumpre a normativa urbanística e ambiental ao prever actuacións nas nacentes do río Rato incompatibles coa súa conservación. A asociación asegura que o proxecto altera o trazado natural dos regos e contempla actuacións que facilitarían a súa canalización e cubrimento, malia que o Plan Xeral de Lugo, a legislación de augas e as directrices de ordenación do territorio establecen que estes cursos fluviais deben conservarse no seu estado máis natural posible. Ademais, o proxecto representa de forma incorrecta parte da rede fluvial existente e inclúe infraestruturas viarias que afectarían directamente a cabeceira do río Rato, o que obrigaría a modificar o curso dos regos. A asociación sostén que Lugo dispón de solo industrial suficiente para atender a demanda empresarial sen destruir este espazo natural. O Goberno do Estado presentou a súa primeira rede de refuxios climáticos, unha iniciativa que habilita edificios públicos como espazos seguros para a cidadanía durante os episodios de calor extrema. En Galiza, a rede conta inicialmente con 9 instalacións da Administración do Estado, entre elas as subdelegacións do Goberno en Santiago e Lugo ou a Oficina de Estranxeiría en Vigo. O Executivo Central fai un chamado á Xunta, ás deputacións e aos concellos para ampliar esta cobertura cos seus propios equipamentos públicos. Ademais, anunciou unha liña de financiamento para crear novos refuxios climáticos, incluídos centros educativos, co obxectivo de adaptar os espazos públicos a unha realidade marcada por vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas. A crise climática agrava tamén a vulnerabilidade da costa galega. Segundo o informe de destrución a toda a costa do ano 2026 elaborado por Greenpeace, o litoral de Galiza conta xa con 19 puntos críticos afectados pola subida do nivel do mar, o quecemento das augas e o aumento da intensidade dos temporais. O documento alerta de que o incremento da temperatura mariña ameaza ata 80 especies pesqueiras e marisqueiras e lembra que só este inverno se investiron máis de 6,4 millóns de euros na reparación de praias danadas polos temporais. Estes datos evidencian a necesidade de reforzar políticas de adaptación e conservación do litoral. E un dato máis, as verteduras ás rías galegas marcaron un novo récord en 2025 con case 2.000 descargas, un 54% máis que hai 10 anos. Ao mesmo tempo, a produción do marisco bivalvo, como a ameixa e o berberecho, reduciuse a menos da metade desde 2015. O sector reclama estudos rigorosos para determinar o peso que teñen estas verteduras xunto co cambio climático e outros factores na grave crise que atravesa o marisqueo. Tamén alerta da necesidade de actuar sobre as causas estruturais da contaminación das rías. E a UNESCO rexeitou a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade ao considerar que non cumpre os requisitos exixidos para a súa inscrición. O Comité de Patrimonio Mundial acordou devolver o proxecto ao Estado español para que sexa reformulado coa asesoría do ICOMOS e poida volver presentarse o vindeiro ano. O informe deste organismo cuestiona o enfoque da candidatura centrada na chamada paisaxe da auga e considera que non acredita un valor universal excepcional nin garante a integridade e a autenticidade do conxunto. Entidades do tecido social e cultural da Ribeira Sacra amosanse escépticas sobre a posibilidade de corrixir o proxecto sen reformulalo por completo. Os encoros, din, non poden agocharse. Critican, ademais, a escasa participación da poboación local na súa elaboración. Pois nada máis por hoxe, rematamos co anuncio dunha das vindeiras actividades de Adega e unha visita ás Brañas de Cabeiro en Redondela para coñecer a flora endémica deste hábitat prioritario e propostas para a súa conservación da man do biólogo e botánico Martiño Fiz. Será este domingo e podes inscribirte a través da web de adega.gal, onde tamén atoparás información sobre as limpezas anuais simultáneas de praias e de ríos que xa comezan a organizarse de cara a outubro. Moitas grazas por escoitarnos. Thank you.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo se na zona da Coruña vai a quedar marcado pola influencia atlántica. Vemos ventos de componente norte que achegan masas de aire fresco e húmido, polo tanto, os ceos estarán en xeral moi nubrados ao longo de toda a xornada. Se poden abrir algúns claros nas zonas centrais do día, pero de xeito bastante tímido. As temperaturas, iso sí, seguen sendo bastante suaves, obviamente non subirán demasiado con estas nubes, pero oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 23 de máxima, e ese vento de componente norte pode ter intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día, hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere decir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo. Todo isto cun vento de componente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: No love.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
4: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 da noite en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo se na zona da Coruña vai a quedar marcado pola influencia atlántica. Vemos ventos de componente norte que chegan masas de aire fresco e húmido, polo tanto, os ceos estarán en xeral moi nubrados ao longo de toda a xornada. Se poden abrir algúns claros nas horas centrais do día, pero de xeito bastante tímido. As temperaturas, iso sí, seguen sendo bastante suaves, obviamente non subirán demasiado con estas nubes, pero oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 23 de máxima, e ese vento de componente norte pode ter intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas, que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere dicir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo, todo isto cun vento de componente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo se na zona da Coruña vai a quedar marcado pola influencia atlántica. Vemos ventos de componente norte que chegan masas de aire fresco e húmido, polo tanto, os ceos estarán en xeral moi nubrados ao longo de toda a xornada. Se poden abrir algúns claros nas horas centrais do día, pero de xeito bastante tímido. As temperaturas, iso sí, seguen sendo bastante suaves, obviamente non subirán demasiado con estas nubes, pero oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 23 de máxima, e ese vento de componente norte pode ter intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere dicir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo, todo isto cun vento de componente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo se na zona da Coruña vai a quedar marcado pola influencia atlántica. Vemos ventos de componente norte que achegan masas de aire fresco e húmido, polo tanto, os ceos estarán en xeral moi nubrados ao longo de toda a xornada. Se poden abrir algúns claros nas horas centrais do día, pero de xeito bastante tímido. As temperaturas, iso sí, seguen sendo bastante suaves, obviamente non subirán demasiado con estas nubes, pero oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 23 de máxima, e ese vento de componente norte pode ter intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere decir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo, todo isto cun vento de componente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo se na zona da Coruña vai a quedar marcado pola influencia atlántica. Vemos ventos de componente norte que chegan masas de aire fresco e húmido, polo tanto, os ceos estarán en xeral moi nubrados ao longo de toda a xornada. Se poden abrir algúns claros nas horas centrais do día, pero de xeito bastante tímido. As temperaturas, iso sí, seguen sendo bastante suaves, obviamente non subirán demasiado con estas nubes, pero oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 23 de máxima, e ese vento de componente norte pode ter intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere dicir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onde xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo, todo isto cun vento de componente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal. Oh, we love.

recuperando a ilusión. Volvendo aos mesmos erros porque son un cabezón. Buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón. Estancado de novo neno na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón arrepentido.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: O día o tempo se na zona da Coruña vai a quedar marcado pola influencia atlántica. Vemos ventos de componente norte que chegan masas de aire fresco e húmido, polo tanto, os ceos estarán en xeral moi nubrados ao longo de toda a xornada. Se poden abrir algúns claros nas horas centrais do día, pero de xeito bastante tímido. As temperaturas, iso sí, seguen sendo bastante suaves, obviamente non subirán demasiado con estas nubes, pero oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 23 de máxima, e ese vento de componente norte pode ter intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire polo tanto máis frescas e húmidas que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere dicir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo, todo isto cun vento de componente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: CUAC FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en cuacfm.org ou na app gratuita Cuac FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: morre unha muller asasinada. Onde chega o absurdo do eufemismo? Cando foi cosida a puñaladas, gardan un minuto de cinismo. E cada noite morre algunha estrela. Cando ninguén ollaba para ela, a vida vencida en cada bagua, que lle agochou o mundo cun sorriso, na mentras invisible camiñaba polo fío sanguento dun abismo. Ninguén sabía nada. A todos nos parecían tan felices. Nunca se lle escoitou unha palabra. Era unha parella de revista. Iso foi onte, e hoxe é outro día. Tamén outro fogar sen alegría. Outra muller voltándose invisible para a sociedade e para a vida. Que xa se sabe, carne de estatística, unha figaz reseña periodística para encher o baleiro dos xantares. Dos que torcen a vista e nada saben e gardan un minuto de cinismo. Acaba de escoitar o poema titulado Un minuto de cinismo, pertencente á Crónica da Vergoña, da poeta contemporánea Sofía Carril Calvo, escrito en agosto de 2016.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Os sons seculares e máis profundos da nosa terra, os latexos máis auténticos do país, derrotado pela historia, a nasao injustamente desolada na periferia do mundo, sentí con ele e coa súa obra, esclareci como o noso destino foi un absurdo sen patria. Cuando eso a patria quen constrói firmemente e dá un sentido completo a un destino colectivo. Conmovime con a súa radical e exquisita sensibilidade perante as miserias sofridas pelo povo galego, contaxiándome para sempre o desasosego e asignándome un lugar ao longo da vida na equipa dos perdedores que queren deixar de selo. Mas a súa alma enorme e solidaria que viveu incesante esa dor sen final. A diferenza de un común sentimento popular, soubo transformar os sentimentos en ideas fecundas para irmos na procura de unha casa común soñada. E agora dubido que sexa eu realmente quen escribe, a nao ser o epifánico que, grazas a Castelao, se nos revela e que nos elevou e marcou indelebel no noso espírito con o xerme teimoso da insatisfazao e da rebeldía. A tarefa que vai na procura de que, sobre a Galiza, ilumine definitivamente o sol da liberdade e que, no final, posan nas aldeias da Nassau resoar e nunca máis se apagar os atiruxos e as gaitas da vitoria. Acabades de escoitar o poema titulado Castelao, escrito polo poeta coruñés contemporáneo Manuel Miragaia, extraído do seu poemario Galeguia, publicado no ano 2017.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta última semana. Galiza entra un ano máis na época de máximo risco de incendios forestais cos deberes en facer. A Asociación Ecologista ADEGA advirte de que, malia os incendios catastróficos e arriadas do pasado verán,

apenas se produciron cambios nas políticas de prevención. A asociación lembra que a emerxencia climática está a provocar vagas de calor máis intensas e fenómenos meteorolóxicos extremos, polo que reclama estrategias de adaptación e prevención moito máis ambiciosas e unha ordenación do territorio pensada para reducir o risco de grandes incendios. Segundo a DEGA, nin sequera se completaron actuacións básicas como a xestión da biomasa seca arredor das vivendas e das vías de evacuación. A entidade lembra que xa entrado o mes de xullo, a propia Xunta recoñecía ter actuado só en arredor do 30% das zonas de alto risco. Denuncia ademais a falta de control sobre as plantacións ilegais de eucalipto. Desde o inicio da moratoria en 2021, a DEGA presentou perto de 700 denuncias por plantacións ilegais. De todas elas, sinala, son unha pequena porcentaxe chegou a resolverse. A asociación considera que a expansión desta especie, en detrimento do bosque autóctono e da paisaxe de mosaico, incrementa o risco de grandes incendios e dificulta as tarefas de extinción. A DEGA expresou tamén a súa solidariedade coas persoas afectadas polos megaincendios que estes días están a devastar diferentes puntos da península e de Europa. Recoñece o labor das equipas de extinción que afrontan, di, unha tarefa cada vez máis complexa nun contexto de precariedade laboral e de incendios cada vez máis extremos. Continuamos. A Xunta volve a adiar a declaración de zonas vulnerables á contaminación por nitratos e acumula xa 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea. A DEGA denuncia que, malia a existencia de encoros e masas de auga afectados pola eutrofización en comarcas como a Limia, o goberno galego segue sen aprobar as medidas obrigatorias para reducir a contaminación agraria e volve sacar a consulta pública un decreto que xa anunciara o pasado ano sen chegar a aprobalo. A asociación considera que esta inacción contrasta coa aposta da Xunta polas grandes plantas de biogás e biometano que presenta como solución ao exceso de xurros. Porén, a DEGA advirte de que estas macroinstalacións non resolven o problema da contaminación por nitratos, xa que non eliminan o nitróxeno nin o fósforo presente nos residuos gandeiros. Crítica que se estean promovendo sen unha planificación específica e orientadas principalmente ao negocio enerxético. Por iso, a DEGA reclama á Xunta que declare de inmediato as zonas vulnerables, aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas e estableza unha moratoria ás macroplantas de biogás e biometano, mentres non exista unha planificación que garanta unha xestión ambientalmente responsable destes proxectos. A campaña de micromecenado Río Rato sen cemento impulsada por a DEGA Lugo para recorrer nos tribunais o plan urbanístico previsto nas nacentes do Río Rato ven de acadar o seu primeiro gran obxectivo. En menos dun mes reuniu os primeiros 6.000 euros a metade da recadación prevista, o que permitirá presentar o recurso contencioso administrativo contra un proxecto que suporía urbanizar unha das zonas naturais de maior valor ambiental da cidade de Lugo. A DEGA agradece o apoio da cidadanía e destaca que este resultado demostra o compromiso social coa defensa das nacentes do Río Rato. A campaña continúa aberta coa vista posta nun segundo obxectivo, reunir outros 6.000 euros nos vindeiros dous meses para enfrontar o conxunto dos custos do proceso xudicial, como informes técnicos ou representación legal. A DEGA fai un novo chamado á veciñanza e a todas as persoas comprometidas coa conservación do territorio para colaborar nesta segunda fase da campaña e contribuir a frear un proxecto urbanístico que considera incompatible coa protección do patrimonio natural e coa emerxencia climática. Segundo a Asociación Ecoloxista, o chamado Plan Parcial S5I para ampliar o polígono do CEAU incumpre a normativa urbanística e ambiental ao prever actuacións nas nacentes do Río Rato incompatibles coa súa conservación. A asociación asegura que o proxecto altera o trazado natural dos regos e contempla actuacións que facilitarían a súa canalización e cubrimento, malia que o Plan Xeral de Lugo, a legislación de augas e as directrices de ordenación do territorio establecen que este
estes cursos fluviais deben conservarse no seu estado máis natural posible. Ademais, o proxecto representa de forma incorrecta parte da rede fluvial existente e inclúe infraestruturas viarias que afectarían directamente a cabeceira do río Rato, o que obrigaría a modificar o curso dos regos. A asociación sostén que Lugo dispón de solo industrial suficiente para atender a demanda empresarial sen destruir este espazo natural. O Goberno do Estado presentou a súa primeira rede de refuxios climáticos, unha iniciativa que habilita edificios públicos como espazos seguros para a cidadanía durante os episodios de calor extrema. En Galiza, a rede conta inicialmente con 9 instalacións da Administración do Estado, entre elas as subdelegacións do Goberno en Santiago e Lugo ou a Oficina de Estranxeiría en Vigo. O Executivo Central fai un chamado á Xunta, ás deputacións e aos concellos para ampliar esta cobertura cos seus propios equipamentos públicos. Ademais, anunciou unha liña de financiamento para crear novos refuxios climáticos, incluídos centros educativos, co obxectivo de adaptar os espazos públicos a unha realidade marcada por vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas. A crise climática agrava tamén a vulnerabilidade da costa galega. Segundo o informe de destrución a toda a costa do ano 2026 elaborado por Greenpeace, o litoral de Galiza conta xa con 19 puntos críticos afectados pola subida do nivel do mar, o quecemento das augas e o aumento da intensidade dos temporais. O documento alerta de que o incremento da temperatura mariña ameaza ata 80 especies pesqueiras e marisqueiras e lembra que só este inverno se investiron máis de 6,4 millóns de euros na reparación de praias danadas polos temporais. Estes datos evidencian a necesidade de reforzar políticas de adaptación e conservación do litoral. E un dato máis, as verteduras ás rías galegas marcaron un novo récord en 2025 con case 2.000 descargas, un 54% máis que hai 10 anos. Ao mesmo tempo, a produción do marisco bivalvo, como a ameixa e o berberecho, reduciuse a menos da metade desde 2015. O sector reclama estudos rigorosos para determinar o peso que teñen estas verteduras xunto co cambio climático e outros factores na grave crise que atravesa o marisqueo. Tamén alerta da necesidade de actuar sobre as causas estruturais da contaminación das rías. E a UNESCO rexeitou a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade ao considerar que non cumpre os requisitos exixidos para a súa inscrición. O Comité de Patrimonio Mundial acordou devolver o proxecto ao Estado español para que sexa reformulado coa asesoría do ICOMOS e poida volver presentarse o vindeiro ano. O informe deste organismo cuestiona o enfoque da candidatura centrada na chamada paisaxe da auga e considera que non acredita un valor universal excepcional nin garante a integridade e a autenticidade do conxunto. Entidades do tecido social e cultural da Ribeira Sacra amosanse escépticas sobre a posibilidade de corrixir o proxecto sen reformulalo por completo. Os encoros, din, non poden agocharse. Critican, ademais, a escasa participación da poboación local na súa elaboración. Pois nada máis por hoxe, rematamos co anuncio dunha das vindeiras actividades de Adega e unha visita ás Brañas de Cabeiro en Redondela para coñecer a flora endémica deste hábitat prioritario e propostas para a súa conservación da man do biólogo e botánico Martiño Fiz. Será este domingo e podes inscribirte a través da web de adega.gal, onde tamén atoparás información sobre as limpezas anuais simultáneas de praias e de ríos que xa comezan a organizarse de cara a outubro. Moitas grazas por escoitarnos. Thank you.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo se na zona da Coruña vai a quedar marcado pola influencia atlántica. Vemos ventos de compoñente norte que chegan masas de aire fresco e húmido, polo tanto, os ceos estarán en xeral moi nubrados ao longo de toda a xornada. Se poden abrir algúns claros nas horas centrais do día, pero de xeito bastante tímido. As temperaturas, iso sí, seguen sendo bastante suaves, obviamente non subirán demasiado con estas nubes, pero oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 23 de máxima, e ese vento de compoñente norte pode ter intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día, hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas, que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere dicir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo, todo isto con vento de compoñente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Escoitas Cuac FM.

Na pel interior da noite, como serpe que rolda e ninguén os manada, arde mercurio que deteñen as horas na beira mar escura, auras en luz na fronte e o vapor do silencio entre nós, alta espera, e o corazón contido, puro sensor do instante. Como un verbo sen voz, na tremedeira cega, así a esperanza. A predición do corpo sinala un norte grave, e nós contemplamos no ceo unha raíz de auga impenetrável, pozo de ferro e mel que arde, como sustancia fría de abandono, a rede do destino, tal vez, aquí, en un lapso de signos extravíos, e a densidade oculta do porvir. E ferve un lamazal nos ollos que aínda non existe, fábrica extraña de asombro ramificando o tempo. Estamos perdidos na soidade e agardamos unha nova nudez que nos queime. Oficio en carne viva mentre a vida treme nos días que virán. Por iso, atravesarmos estas horas baleiras entre o solpor violáceo e o negrume da noite, agardando outra medida do abismo, unha fame brillante de incendio que se eleve. E por iso, agardamos na terra silenciosa, na pel interior do mundo, na pólvora ferida do ar, a chegada do lóstrego, da luz branca que queima, contemplación do sangue no seu laio infinito. Son instante de pureza que destrue ou que salva, berro interior da serpe acesa que estremece, lirio esgazado dentro do seu xeo, espellos na quizao da morte, flash que morde a alma desolada do futuro. Acabade de escoitar o poema titulado A chegada do lóstrego, do poeta contemporáneo Miguel Anxo Fernán Bello, extraído do seu poemario Duración da penumbra, publicado no ano 2016.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Quack FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en quackfm.org ou na app gratuita Quack FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
1: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a baixo, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
0: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
0: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escoitas Cuac FM.
5: I was at the

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo na xornada de mañá sábado quedará caracterizado na zona da Coruña polas altas presións e os ventos do nordés, así que teremos un sábado de nubes pola mañá, ceos moito máis abertos pola tarde. Temperaturas moi semellantes a todas estas xornadas anteriores, unhas máximas no entorno dos 24 graos, iso sí, o vento do nordés terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Domingo, situación moi semellante, nubes pola mañá, sol pola tarde, pero xa co vento moito máis calmado. Isto todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá sábado quedará marcado na comunidade galega polo anticiclón e os ventos do nordés. Isto quere decir que viviremos un sábado de ceo bastante cuberto nas primeiras horas da mañá, unhas nubes que irán retrocedendo de sur a norte e que nos deixarán pola tarde apertura de grandes claros ou mesmo ceos completamente despexados. En canto ás temperaturas, os valores máximos mañá sábado repuntarán ata os 30 graus en Ourense, sur de Pontevedra, por debaixo deste valor a medida que nos vayamos movendo caro norte, e ese vento do nordés terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Xornada do domingo moi semellante, pouco vento, máis nubes pola mañá que pola tarde, iso sí, entrada de néboas costeiras polo litoral atlántico pola tarde, vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na xornada de mañá sábado quedará caracterizado na zona da Coruña polas altas presións e os ventos do nordés, así que teremos un sábado de nubes pola mañá, ceos moito máis abertos pola tarde. Temperaturas moi semellantes a todas estas xornadas anteriores, unhas máximas no entorno dos 24 graos, iso sí, o vento do nordés terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Domingo, situación moi semellante, nubes pola mañá, sol pola tarde, pero xa co vento moito máis calmado. Isto todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo durante a xornada de mañá sábado quedará marcado na comunidade galega polo anticiclón e os ventos do nordés. Isto quere decir que viviremos un sábado de ceo bastante cuberto nas primeiras horas da mañá, unhas nubes que irán retrocedendo de sur a norte e que nos deixarán pola tarde apertura de grandes claros ou mesmo ceos completamente despexados. En canto ás temperaturas, os valores máximos mañá sábado repuntarán ata os 30 graus en Ourense, sur de Pontevedra, por debaixo deste valor a medida que nos vayamos movendo caro norte, e ese vento do nordeste terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Xornada do domingo moi semellante, pouco vento, máis nubes pola mañá que pola tarde, iso sí, entrada de néboas costeiras polo litoral atlántico pola tarde, e vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Cuac FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en cuacfm.org ou na app gratuita Cuac FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: escoita Quack FM tamén a través de internet.
1: quackfm.org/directo.
2: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM tente.

ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir.

0: emisora se nos acaba, entonces mete un poco de sintonía que voy a cortar aquí un poco la señal, porque habíamos pedido hasta las 10 en la FM.
1: Pero continuamos en Facebook.
0: No se marchen, que esto continúa. O sea que. ¿Tienes ya puesta la música ahí? Vale, voy a desconectar. Ahora vuelvo.
1: E déxeme solo, ¿eh? Bueno, pero podemos mandar aquí a os siguientes invitados ou esperamos? Sí. Porque como seguimos en Facebook, podemos ver os invitados para aquí.
2: Bueno, Rubén, cuéntanos.
1: Hola, Marta.
3: O tempo na xornada de mañá sábado quedará caracterizado na zona da Coruña polas altas presións e os ventos do nordés, así que teremos un sábado de nubes pola mañá, ceos moito máis abertos pola tarde, temperaturas moi semellantes a todas estas xornadas anteriores, unhas máximas no entorno dos 24 graus, iso si, o vento do nordés terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Domingo, situación moi semellante, nubes pola mañá, sol pola tarde, pero xa co vento moito máis calmado. Isto todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo durante a xornada de mañá sábado quedará marcado na comunidade galega polo anticiclón e os ventos do nordés. Isto quere decir que viviremos un sábado de ceo bastante cuberto nas primeiras horas da mañá, unhas nubes que irán retrocedendo de sur a norte e que nos deixarán pola tarde apertura de grandes claros ou mesmo ceos completamente despexados. En canto ás temperaturas, os valores máximos mañá sábado repuntarán ata os 30 graus en Ourense, sur de Pontevedra, por debaixo deste valor a medida que nos vayamos movendo caro norte, ese vento do nordeste terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Xornada do domingo moi semellante, pouco vento, máis nubes pola mañá que pola tarde, iso si, entrada de néboas costeiras polo litoral atlántico pola tarde, vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Estás a escoitar Quack FM no 103.4. Nada que ver.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, o tempo na xornada de mañá sábado quedará caracterizado na zona da Coruña polas altas presións e os ventos do nordés, así que teremos un sábado de nubes pola mañá, ceos moito máis abertos pola tarde. Temperaturas moi semellantes a todas estas xornadas anteriores, unhas máximas no entorno dos 24 graos, iso si, o vento do nordés terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Domingo, situación moi semellante, nubes pola mañá, sol pola tarde, pero xa co vento moito máis calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá sábado quedará marcado na comunidade galega polo anticiclón e os ventos do nordés. Isto quere dicir que viviremos un sábado de ceo bastante cuberto nas primeiras horas da mañá, unhas nubes que irán retrocedendo de sur a norte e que nos deixarán pola tarde apertura de grandes claros ou mesmo ceos completamente despexados. En canto ás temperaturas, os valores máximos mañá sábado repuntarán ata os 30 graus en Ourense, sur de Pontevedra, por debaixo deste valor a medida que nos vayamos movendo caro norte. Ese vento do nordés terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Xornada do domingo moi semellante, pouco vento, máis nubes pola mañá que pola tarde, iso si, entrada de néboas costeiras polo litoral atlántico pola tarde, vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à CAC FM.
2: CAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos